Miro konja jaše, a pita ga sedi sluga, kuda tako u sumrača pogled starče, eno dvora su restene, eno dvora.